0: Hau, nino, pietau. Kena re kona po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primoa ki ito rap. Naima nga pene tonua e ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene na mani ati ki ka po onoe ka ne pe pere tamane. Sa ma ke amana ne primoa ne si me me noe e hike. Oira koe ke ape. Ni cha ato kana ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.